bebi, mai soi sadol. Mai pa mai bebi, mai ei lubol. Ma bido es faito de beire ras.